styr det her fuck, ikke? Er det noget slemt noget? Vi slutter op i Gyldendals røde engelsk dansk dansk engelsk ordbord. Fandt ud af, under fuck, der står der fuck betyder røg, og en fucker er en røgmaskine. Og her er der en røgmaskine. Fuck, fuck and fuck you too. Og når man har sådan en lille babyfucker, så har man selvfølgelig også en motherfucker, en såkaldt motherfucker. Okay. Så er der sådan noget som cocksucker.

Han er som sædvanlig der på skiferie på sin motorcykel. Okay. Så er der kiss my ass. Der er nogen, der tror, at det betyder kys mig i røven. Det gør det ikke. Det betyder kys mit æsel. Det står her. Og da ordene jo sådan nu har fået en helt anden betydning, så kan vi synge en helt stue, ren dansk udgave af den her sang, og så lyder den helt anderledes. Det lyder nemlig nogenlunde sådan.

0: 100% förrest på FM.
1: You have one new message from Clara Molster Dillonen.
2: Nu tennes ta stjerner på himlens blå, og halvmånen løfter sin sabel.

Hej, det er Tobias Rahim her. Hvis du sidder et sted i Tórshavn eller et andet sted på Færøerne lige nu, så skal du vide, at den her sang, der kommer nu, den har jeg lavet til dig. Den her sang, den er til jer. Og den er faktisk ikke ude nu. Den bliver ikke spillet nogen andre steder, for den kommer på mit album, som ikke er ude endnu. Men jeg synes, I skulle have den før alle andre. Det her, det er Tórshavn Rave.